0: Pala, tu pu di xia.
1: Di xia pu di xia. Jie san, ni me de ren ne jie bu rai bu hui ba ba cha ba da. Na ra le cao si de zang ba de zhu gu si ra xiong du a.
0: Bu zi, Pala ki rang bu hui mi de zhu si da na ngen de.
1: Nga cao di bu nga da ra ya yao ma re. Na zu xin zhen chi zu jia le ya ya la jing du to be ji zuo sa ba jie wu song zang. Nga cao de ming le ya
0: 金珠倒计是得应的啦金珠倒计是啦哦金珠倒计金珠倒计明天我们也要学做金珠倒计金珠倒计
2: 龙青对卡了金珠倒计他空气波浪